Ezali ara ko boto ndoz vinyu chan buta bajal sabi. Mai posa fartu go. Pa bijo bu kumi ndoz kafe, jevu tu ndoz kafe smek sandra ta kusmatuma. Boto ndoz kopu vinyu man.